0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite grann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vite mer. Hilsen oss på Optimus.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan

Lager god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. Vips 400 kroner til 20905 og bli med i trekningen.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
3: Programmet presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
6: I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende far i huset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende far i huset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld. Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer, iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
4: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
5: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et brett bokser, Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Farris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa I porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: lengte du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Hei, hei.

0: I liker å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
1: Så her, Lånkrevyen tilbake.
2: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, så her?
1: Jo da. Så her, Lånkrevyen tilbake.
2: Nei. Faen, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
3: Lånkrevyen det?
2: Nei, så her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
1: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
4: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
7: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
8: Selbu Kunst har åpent I dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken I E-bygget I Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
6: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Böcker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Terje? Terje?
3: Ja, vänt lite då. Det var bara in ve här. Åh!
2: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
3: Jo, kanskje det.
2: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
3: Kan ikke du få til det, vær så snill.
4: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Søndag det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
8: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.
9: Selbu kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
8: I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.

0: sendingen presenteres av
1: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Nea Radio.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Det omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: På Hamra Livs.
4: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus bil og prøvekjør Ford Explorer I dag. Melus bil
2: på Stjørdal! Utvikling. Selvrespekt. Menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Om det finvær eller skitvær, strøm man har, da velger jeg en lokal strømleverandør. NTE, 100% trøndersk.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Kjøp flere, spar mer. Nå får du et bredt bokser Coca-Cola, Pepsi Max, Fanta, Solo Super, Sprite eller Faris pris til kun 119 kroner. Før pris 198. Du får også to Grandiosa i porsjonsstørrelse til kun 50 kroner. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
9: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
8: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.

0: E7.
1: Sendingen presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Og
3: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Bli med på Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B. Langset Arena, fredag 9. oktober.

0: Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, Kristian, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, så her?
0: Jo da. Så her, Lånkrevyen tilbake.
1: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
2: Lånkrevyen det?
1: Nei, så her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
0: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
1: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de jo gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de jo se.
4: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
5: Nyhet hos Sparbe Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
7: Programmet presenteres av
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvin!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Halet! Det er vekk!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
4: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Jeg synes det er fint å kjøpe strøm til et lokalt selskap. Synes ikke du det? NTE, den trønderske strømleverandøren.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Er du glad i å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober i Vaurdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste i Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.
10: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
11: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
9: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.

0: i 8.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba-gutta, pluss Grønne, Glitrende tre og dag og Absolutt Abba-show. Fantastisk julebordsbuffé for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Velg en strømleverandør som kjenner Trøndelag. Bytt til NTE på 1, 2, 3. NTE, 100% trøndersk.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melhus bil på Stjørdal gir en 0,95% fastrente I 3 år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer I

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
5: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
6: Sendingen presenteres av
7: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld.
8: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15, da turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen!
7: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, en mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: E9.
1: USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet er en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melløs skole i Moss i går kveld. Politiet opplyser at mange barn fikk med seg hendelsen. Gjerningspersonen er pågrepet og fornærmede ikke alvorlig skadet. Det skal ha vært to fedre som utagerte mot hverandre på grunn av en uoverensstemmelse mellom deres barn. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Sendingen presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: I like å handle lokalt. Derfor velger I en trøndersk strømleverandør. NTE med hjertet I Trøndelag.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hør her!
7: Bra!
6: Lunkrevyen tilbake, og du vil få se.
7: Neida! Få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. Og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Strøm trenger ikke å være så komplisert. Bare å bytte til NTE da. NTE, den trønderske strømleverandøren.
3: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
6: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.
9: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
8: I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld. Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: 10.
1: Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Minst 100 soldater ble drept i et angrep mot en militærbase i Mali i forrige uke, det melder flere kilder til nyhetsbyrået AFP. Dødstallet en dobling fra tidligere rapporter, og en jihadistgruppe skal ha stått bak angrepet. Det resulterte i en tragedie, sier en sikkerhetskilde ifølge NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: God lørdag på Mea Radio.
3: God lørdag
2: med Stian Elverum.

Breakfast in America, vet du, og så er det vært i lørdag her i Via Radio. Vi skal få med oss historiefortelleren i løpet av den tida vi har foran oss. Vi skal innom en nødlanding på Singsås i dagens runde historiefortelleren, og vi skal innom Sølby Ungdom, som mener de mangler møteplasser, og litt forskjellige andre ting. Ildsjelpris også til Knut Erland Jegersen skal få høre mer om det, har vi hørt til her også da. Men han har fått det, og det er så vel fortjent. Og så er det musikk til arbeid. Her er Vaselina Bilopuggers. Ja, riktig god lørdag til deg. Her i studio sitter Stian

0: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite rann, noen timer I uke, for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blissig ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar det? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aller glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Når noen I slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdien, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Og gjør vi klart for et hyggelig gjenhør med programserien Historiefortelleren, med Hans Olav Løkken, historiefortelleren da, og Andreas Reitan. Vi gjør oppmerksom på at opptakene er spilt inn i perioden 2018 til 2020.
1: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønikeren Hans Olav Løkken i Nea Radio. Historiefortelleren er klar igjen her i Nea Radio. Velkommen til Hans Olav Løkken.
2: Jo, takk.
1: Vi skal til Singsås, der har vi faktisk vært før, men... Nå er vi i 1951.
2: 1951, skjærtorsdag, påska, store diskusjon, var været da som nå. Og da skjer det en ting oppe i Singsås som på mange måter forandret historien. Og en som har hjulpet meg med denne historien for mange år siden når jeg holdt på, det en Per Øyvind Aunøyen, fra Singsås. Han gjort en kjempeinnsats som vi skal komme inn på litt senere her. Men han var da en liten skolegutt. Det var jo selvfølgelig fri påska den gangen også. Men han og en kamerat driver noe å legge seg en plass. Og så plutselig fikk de høre at det hadde landet et fly på et jorde foran plassen til foreldrene, altså der han bodde. Og det er klart, det ble fart på guttene. De sprang, så de kom fram til flyet med blodsmak i kjeften, vet du. Og det var omtrent som når de innfødte møtte Dr. Livingston ved Zambesi-floden, som vi alle lærte om. Men det var vel en litt annen temperatur, og det var, hadde vel en litt annen navn på Gaula, da. Det var vel, men det var omtrent som innfødte. Så de innfødte i Singsås, vet du, de kom til fra alle kanter i sånn stjerneformasjon, vet du. Mot det her flyet som var en enorm sensasjon, det var vel kanskje første gangen de har sett fly opp i Singsås, skulle jeg si. Ja. Og de ble jo omtrent betraktet som guder, vet du. Så de ombord da, som vi skal komme tilbake til, de ble jo tatt med inn, og foreldrene til Per Øyvind her da, vet du, og fikk, de skulle overnatte, og fikk rom selvfølgelig vendt mot flyet, så de kunne følge med sitt eget fly, og de ble traktert, ja, de følte seg som konger, så de har senere sagt da, de her to som var ombord, at de har aldri hatt bedre stell da. De ble sett på sånne superstars som kom fra himmelen. Og de to ombord, ja, det var en som het Drangsholt, meget kjent fra NRK senere, som vi skal komme inn på, og så var det i Gåsøyene vår egen da, han Albert Uglem fra Selbu, som jeg også skal få komme litt tilbake til de her personene da. Men

Han jo glemt om Drangsholt spurt han her like niåringen da, han Per Øyvind, om skjer det noe i bygda? Er det noe noe liv? Er det noe tilstelninger? De har kanskje sett for seg noe Singsåstaus da, eller noe sånt som de skulle prøve seg på i gåsøgne her da. Og Per, han syntes han var flink, han sa, ja, jo, det er noe ned på bedhuset, eller misjonshuset, eller hva han kalte det. Og da han vel sagt, en av de to her, at vel, det var kanskje ikke noe for dem, akkurat i denne stund, da, eller noe sånt han vel uttrykt seg da. Men de ble tatt veldig godt vare på. Men problemet var jo selvfølgelig at de hadde kommet opp fra sørpå da, med Eggemoen og Hønefoss, skulle fly til Værnes, en vanlig navigasjonstur, men det var nok mer for å få han Albert Uglem hjem på påskeferie. Det tør jeg si, for sånn var det den gangen, og sånn er det litt i dag, at du har litt frynsegoder her og der da. Og man kan ta det i en dobbelt kombinasjon med både trening, samtidig som du gjør noe personlig nytte og så videre da. Så hadde de møtt motvind. De stanga oppover hele Østerdalen, og været ble dårligere, og han begynte å bli engstelig for drivstoff, at vi ikke kunne komme fram, og her kunne da følge Gauldalen, og da fant han ut, for han meget dyktig flyver, han meget anerkjent flyver også, han er Drangsholt, og han visste at jeg kan ikke fly forbi nå, nå må jeg finne en plass å sette meg. Fordi at lenger ned i Gauldalen, så ble det mer og mer råk, åpnende, Gauldalen var åpnet, og da ville det være for sent. Jeg må nå benytte sjansen på de jorde lengst oppe da. Og det er jo ikke så mange jorder med reststrekninger i Gauldalen. Men han fant jo ut sånn snudde der da, og satte seg på det her jordet. Men det er greit å komme ned, du skal jo ta av, vet du. Og de ringte jo, det ble jo satt i gang på mange måter litt søk også, for det gikk litt lang tid. Så flygelederne på Værnes da, måtte kontakte flygeledere sørpå, og i den tida så var det første man ringte til, det var jernbanestasjoner. Det var jernbanestasjoner, de hadde navn og telefonnummer til alle jernbanestasjoner i Østerdalen og Gudbrandsdalen, som kunne ringe, og så da var det alltid noen som hadde sett et fly, eller hørt et fly. Så de visste at flyet hadde passert der og der, med basis i det han jernbanebetjenten fortalte. Veldig fint system. Til og med i min tid så brukte vi jernbanestasjoner da. Og det kom jo frem at de landet på Singsås, og alt var vel. Men så var det å få drivstoff da fra Værnes, etc., og derfor de måtte overnatte da. Alt tok sin tid. Så var det å planlegge å komme seg av da. Så de fikk en såkalt lokal brøytebil da, til å lage litt av rullebane. Men jordet var ikke langt nok, så de måtte altså hoppe over en telefon eller en kabel. Ja. Og så var det å hoppe over selve brua som var litt bortafor. Der var det kolossal bru. Alt dette måtte jo finregne på. Og de var jo ikke helt sikre på hvilken fart de kunne klare å oppnå på en sånn snøbane. Men de hadde regnet og regnet og regnet. Og han her Per Øyvind Aunøyen, som var bare en guttunge den gangen da, som nå er som er mange og 70 år da, han har også regnet på dette nå, i siste årene, og har laget et kart med Google og hele greia, og lagt inn rullebanen og målte og funnet ut hvilken rett han hadde, så mange 50 meter før han møtte den ledningen, og må oppover der og så videre og så videre. Så det var en prestasjon uten like å ta av altså. Men den gangen så var man nok litt sånn, var litt tøffere på mange måter da. Jeg tror ikke det noen ville tatt av på her da. Men da vi går tilbake da til de her to personene. Han Albert Uglem fra Selbu, og han Drangsholt da, sørfra. Han Uglem, for å ta han da, han var jo da offiser i Forsvaret. Var jo med et annet norsk offisersforbund, som Forsvaret var på mange måter delt i to. Mellom offisersforeningen og befalsforeningen. Ene gikk inn i LO, andre ikke LO da. Det er jo ofte sånn i sånn arbeidssystemer. Så han, Uglem, ble en av de første, kanskje den første, tillitsvalgte på heltid.

0: dag er det jo bare tillitsvalgte på heltid. Men den gangen så var det jo sånn, du hadde det omtrent som en slags ved siden av. Så han hamna da inn i statsmannskartellet. Han hadde en del gode, fine lederegenskaper og ble veldig anerkjent og ble, unnskyld uttrykket da, jeg sier noe sånn som det er da, men han ble vel på en måte en litt sånn organisasjonspamp da, som vi sier i dag for å liksom, det ikke så ille menn som det høres ut for, men han var jo høyt oppe da, og hadde vel en del makt da, og sånn, og var med i debatter i radio og TV, og var datidens, skal vi si, organisasjonskjendis da, i gåsøgne. Og han skulle da hjem, og han Drangsholt skulle da fly inn hjem da. Så han uglem, når jeg var intervjuet, det ikke så mange år siden død her, men jeg var jo hjemme hos den et par ganger i 2007, for jeg husker veldig godt de møtene med han. Og han var jo senere ordfører i Selbu her, kommune, og han fortalte meg mye fra både militæret og fra flyskoletiden, da, som jeg har veldig interesse av og sånn. Og han fremsto vel som en såkalt samarbeidens mann i det organisasjonsarbeidet. Og når han pratet om sine motstandere og med dem som han var enig med, så kom det veldig fort fram at, som han sa til meg, jeg fant mine beste venner blant motstanderne. Og da var det to Albert i Oslo by. Det var en Albert Uglem fra Selbu, og så var det en Albert Nordengen som var ordfører. Disse var jo i gåsøgne. De var vel ikke så veldig mye motstandere, men de var jo på hver sin fløy, da, hver sitt parti og sånn. De fant visst tonen noe så kolossalt. Og han fortalte at det var det beste tid han hadde i lag med. Så bygde jo da kartellet og LO statens bygg eller statens hus eller noe sånt der nede i Oslo, og det heter jo da for Albert Hall i dag, og alle tror at det er en Albert Nordengen, men det er oppkalt etter en Albert Uglem fra Selbu. Det var en veldig viktig for å poengtere, og det er da sant da. Og det er litt sånn artig, synes jeg da, for liksom alle trodde jo at det var en Albert Nordengen da. Så går vi til en Drangsholt. Han var jo ansatt i forsvaret da, og drev på en måte som flyinstruktør da, før den etablerte flyskolen kom da i 52, så dette her skjedde jo i 1951, men han drev noe fløy der nede i Eggemoen, og han hadde også vært med i krigen. Han ble altså, de dro ut, han er jo fra Drangsholt-familien, og faren var en meget stor kjent skuespiller i mellomkrigstiden. Familien dro til Amerika under krigen, og han dro til Little Norway for å bli flyver. Han var på første kullet i Little Norway og skulle bli krigsflyver da. Mora hans ble med til Little Norway og fikk seg jobb der på systua, og en av Norges mest kjente bilder i forbindelse med vår nåværende kong Harald, det er et bilde av kronprins Harald som bitte liten sånn 6-7-åring eller der omkring, står i sin første militæruniform med Fenriks-distinksjon. Nå er han jo general, ikke sant? Den eneste i Norge. Men med Fenriks-distinksjon og ser på en bjørn, for de hadde noen tamme bjørner oppe, en Ole Reistad og sånn da. Men det bildet der med kongen vår i dag, med sin første uniform med Fenriks-distinksjon, er sydd av mora til han her Drangsholt, som da havarerer, eller som da nødlander i Singsås. Han kom seg aldri i en aktiv krigstjeneste, for han fikk noe med hjertet, men han fikk flysertifikatet, han sakte men sikkert, begynte å fly i forsvaret. Siste året under krigen fløy han fly til og fra baser. Så utviklet han seg da med at han begynte å fly litt for videre også. Og han begynte faktisk talt med litt sånn hysj-hysj-flyving som offiser i forsvaret, som fløy CIA-agenter fra Finnmark og Troms mot den russiske grensen. Slapp de av, og han har fortalt at han tog aldri med noen tilbake. At det her var altså den verste tida under den kalde krigen. Dette er kommet fram i de siste årene, og jeg har fått lov fra familien til å både fortelle det, og jeg har til og med skrevet om det, og det er jo flere som har begynt å skrive om det der. Og jeg har snakket med sønnen den Rangsholt, og som igjen har den sønnen som jeg forsvarer, alle jeg forsvarer, eller oberstler alle sammen, og sånn tror jeg. Så han er et Rangsholt. Han må plutselig slutte som flyver, fordi at han da får det problemet med hjertet, mister på sertifikatet, og han skal begynne å studere, tar seg sommerjobb, som hallomann i NRK, introperson, og sånn som mange av de her introfolka, så hamna vi også som programleder etter hvert, og han hamna da inn i Ønskekonserten, som da var meget populært program når vi vokste opp, hamna inn i, mamma startet 9-timen, kom i lag med Kirkevåg, Disen, de her storkjennelsene på den tida, og laget mange kjente programmer, og som, og kom inn i kjendisverden og var veldig aktiv i sånn motorsystemer og med norsk eller automobilforbund eller noe sånt, og han ble altså en datidens kjendis da på 70-tallet, kan du si, og var der til han ble pensjonist da. Så det som er så artig med han her Rangsholt da, som satt med en sånn, la vi kalle det litt hemmelighet da, altså undercover breathing, han fortalte det ikke før han lå på dødsleiet. Da måtte han åpne seg, og når de snakket med sønnen hans og slekta, så sier slekta til meg om sin far og sånn at han var et sånn fantastisk flott og godt menneske, han her i Rangsholt. Han kunne ikke si noe stygt om mennesker, eller han kunne ikke karakterisere et menneske. Det verste han kunne si om et annet menneske, det var å bruke ordet «han er jo en tullebukk». Så det gikk igjen i familien, det var det verste du kunne tillate i Rangsholt-familien å si om andre, at du er en tullebukk.
1: Men tilbake til Singsås, Hans Olav, kom de noen gang opp igjen?
0: Ja, de gjorde det, altså de lyktes med den meget dramatiske manøveren da, med hopp over ledning og broa og hele greia og sånn, og men du vet, folk var jo ikke så flybevisste den gangen, så de skjønte ikke hvilken prestasjon det var på mange måter, men det er jo likevel litt rart at når det lander et fly opp i Singsås, så burde jo journalisterne fatte litt interesse, for det lander ikke fly hver dag i Singsås, ikke engang på 50-tallet, men det er en årsak til at det ikke ble kjent. Det var fordi det var en storkjendis som var på påskeferie på Røros. Hjallis. Hjalmar Andersen var der. Og han hadde stått på ski. Det her er den dagen her. Og så hadde han et fotoapparat. Det var ikke alle som hadde fotoapparat i 1951. Det var ikke alle familier som hadde det. Men en Hjallis hadde fotoapparat. Litt redd for det selvfølgelig. Så han drev og rente på ski i en eller annen bakke. Så hadde han da tatt fotoapparatet og hengt det på en bjørkekvist der, mens han gikk opp og ned og rente. Og han fant aldri det der fotoapparatet. Det ble altså stjålet. Jeg vil ikke si av en rødråsing, men det må jo ha vært noen lokale innfødte som tok. Og det ble en mye større sensasjon, at han ble frastjert et kamera, vår storkjendis og gode mann Hjallis, enn at det lander et fly i Singsås.
2: Det var et hyggelig gjenhør med historiefortelleren. Mer kommer neste uke til samme tid. Programledere for historiefortelleren, det er Hans Olav Løkken, historiefortelleren selv, og Andreas Reitan.
3: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Terje! Terje!
6: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her!
5: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
6: Jo, kanskje det.
5: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
6: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
7: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
8: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
9: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Hør her!
11: Bra!
10: Lånkrevyen er tilbake, og du vil få se.
11: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
12: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
13: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forklæring. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Ungdommer i Selbu savner plasser der de kan møtes uten at det handler om skole, idrett eller organiserte aktiviteter. En undersøkelse fra NTNU-prosjekt Ung og Voksen i samfunnet viser at 83% av elevene ved Selbu videregående, men det for få møtesteder for unge, det skriver avisa Selbyggen. Forskere mener blant annet at bygdefestene, som tidligere samlet ungdom på tvers av alder, vennegjenger og interesser, mangler. For 30 år siden var slike fester vanlige i Nedalen, mens nå bare arrangeres det noen få i året. Ungdommene Erik Borsgaard og Gunnil Lien mener noe av det sosiale livet i stedet har blitt flyttet hjem til private fester og såkalte drambiler. Forskere understreker også at ungdom som driver med organisert idrett savner uformelle møteplasser. Borsgaard mener Grendahusene fortsatt kan spille en viktig rolle, nettopp fordi både lokale ungdomslag og tradisjoner allerede finnes i bygda.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Nå det helg. Skal kjøpe meg en flaske eller to, for jeg har fått lønn.

I Stjørdals Blink så det ikke bare spillere på banen som legger ned mange timer. Knut Erlend Jegersen har via store deler av sitt liv til fotballklubben, og nå han hedret med Ildsjelprisen ifra Idrettsrådet. Jegersen har vært engasjert I Blink siden 1996 og har gjennom årene hatt en lang rekke roller. Han har blant annet drevet med styrearbeid, arrangementer og organiseringer rundt A-laget. I tillegg han lagleder for andre laget og styrer klubbens hjemmesider. Ifølge avisa Stjørdalsnytt Jegersen også på treninger og kamper, tar ansvar for utstyr og draktvask og held oversikt over både regelverk og bortereiser. Selv sier han at han ikke har noe behov for flere klubber enn Blink I livet. Han har altså da fått Ildsjelprisen, og prisen blir formelt overrakt under idrettens hederskveld I november, 14. november.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
2: du en hund?
1: Nei
3: En elefant?
1: Nei
2: En brannbil?
1: Nei
4: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei, mamma, du
4: For du ser akkurat sånn ut
1: Altså du, nå spiller vi spill
5: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
6: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. Oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd.
7: Men hver gang jeg blir tøff.
6: Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det I gang. Med millioner av avspillinger på Spotify Breisås klar for Værnes Bar lørdag

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
2: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.
3: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
4: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere, 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe, gratis for alle under 15 år.
2: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

0: 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Politiet i Trondheim fikk flere meldinger fra folk som hadde blitt utsatt for skadeverk på kjøretøy på Heimdal i går kveld. Det er observert en guttegjeng som kaster stein på biler ned på veien, det opplyser politiet, som reiste ut til området for å lokalisere gjengen. Ingen skal være alvorlig skadet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God lørdag på Mea Radio.
2: God lørdag
1: med Stian Elverum.

Everybody dance now! Lørdag. Ja da, klokka er bikka 11. Den her er lørdags formiddagen. Konstanze, Cornelia og Connie har navnedag i dag. Til lykke med den. Ja da, vi har det forskjellige som rører seg i dag også. Det er litt historisk sett en ganske så stor dag. 19. september 1718 så nådde den svenske hæren under Armfelt fram til sperringen ved Langstein i dag. Framrykningen mellom gjennom Trøndelag var tung, og det tok to dager å få troppene forbi området. Etterpå slo de leir rundt Skatval kirke. Felttoket skulle senere inn katastrofalt under retretten over fjellet. Det er ganske spesielt å kjøre gjennom Langstein i dag, og når du da tenker på hvor strategisk viktig akkurat den smale passasjen var for over 300 år siden. Og nå blir det ny vei, og da blir Langstein gammelveien. Ja. I samme bil, og vi skal videre i lunsjen, få litt sånn best of lunsjen som har vært i siste uka. Her i studio sitter Stian Elvrum, og alle kjører i samme bil. Skulle jeg komme på å nevne at jeg skulle til syden i dag? Ja, når jeg er ferdig med sendingen her, så bjørs det rett bort på Værnes. Det er en fantastisk følelse, altså. Og du vil være med, ja? Ja da, det er bare å bli med. Det er sikkert billetter igjen, så vær og få til.

0: Kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
1: Sväng in om Hamra Livs.
2: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tysland og Sige Gubba Gutta, pluss grønne, glitrende tre og dag og absolutt ABBA-show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: catch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Årets ildsjel i Malvik er også nå kåret. Et mangeårig engasjement for idretten i Malvik blir altså hedret. Ole Gunnar Kjøsnes er kåret til årets ildsjel i kommunen. 72-åringen har vært aktiv i Malvik idrettslag i nærmere 40 år, både som utøver, trener og i en rekke styre- og lederverv. Han har blant annet ledet Malvik idrettsråd og både ski- og friidrettsavdelingen i klubben. Kjøsnes sier til Stjørdalsnytt at han ble fullstendig tatt på senga da han fikk vite om prisen under åpningen av Malvik IL's nye klubbhus. Nettopp klubbhuset trekker han frem som noe av det han mest stolt av. Han mener bygget vil få stor betydning for hele lokalsamfunnet. Tidligere i år ble Kjøsnes også valgt til styreleder i Malvik IL. Prisen den deles ut sammen med andre kommuners idrettspriser i idrettens hederskveld i Trondheim 14. november.

I 50 år så har speiderhytta I Stjørdal vært et samlingssted for generasjoner av speidere. Nå jubileet klart, og det skal markeres med en helg der både tidligere medlemmer og andre nysgjerrige invitert. Hytta, altså speiderhytta, I Stjørdal ble bygd I 1976, mens Stjørdal speidergruppe har historie helt tilbake til 1920. Mange har vært innom gruppa gjennom årene, og flere av dem var også med å bygge hytta. Leder Trygve Thorsen håper derfor at både gamle speidere og nye interessenter finner veien til jubileumsfeiringa. Det skriver Stjørdalsnytt. Markeringen blir en del av en større friluftshelg, og det blir også mulig å overnatte ute ved speiderhytta. Speidergruppa har I dag tilbud for flere aldersgrupper, fra bæverkoloni og flokk til tropp og rovelag. Og selv etter mer enn 100 år med speideraktivitet I Stjørdal, gruppa fortsatt på jakt etter flere medlemmer.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

En sak som kan skape diskusjon, vet du. Et våtmarksområde på Sutterøya i Stjørdal kan nå bli flyttet for å gi mer plass til næringslivet. Forslaget går ut på å flytte Lekadammen til Follvika og bruke området til et nytt avfallsanlegg for innered renovasjon. Det skrev avisa Bladet om nå. Stjørdalspolitikerne sa tidligere nei til Gjevingåsen som plassering for det nye anlegget, og kommunen har siden lett etter andre alternativer. Næringsforeningen i Værnesregion støtter det nye forslaget. De mener en flytting kan gi flere gevinster på en gang. Innered renovasjon kan få et moderne anlegg. Dagens gjenbrukstorg kan frigjøres til annen næringsvirksomhet. Og et nytt våtmarksområde kan etableres et annet sted. Behovet for mer næringsareal er stort på Sutterøya og Tangen, samtidig som området har begrenset tilgang på både plass og kraft. Forslaget om Lekadammen er foreløpig et av alternativene som vurderes.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

Hærverk på populære lekeområder, det kan bli kostbart, og på Årsøya I Selbu har problemet nå fått følger for barna som bruker fritidsparken. Begge de to store trampolinene ved grillhytta på Årsøya ødelagt. Ifølge Selbyggen ser høla ut til å være laget med åpen ild, og trampolinene må derfor demonteres av hensyn til sikkerheten. Det her kommer bare I litt av uke etter at det også ble oppdaget hærverk ved en annen lekeplass på Årsøya. Der ble flere leker ødelagt, og noen hadde tenkt på gardina inne I en dukkestue. Daglig leder I Årsøya fritidspark, Oddstein Rygg, sier at også den siste hendelsen blir anmeldt til politiet. Fritidsparken har bestemt seg for å erstatte trampolinene fordi de svært populære. Samtidig advarer Rygg om at gjentatt hærverk kan bli så kostbart at det etterhvert får alvorlige konsekvenser for driften av Årsøya.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Ah, jeg omvåler å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på. Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
3: Lørdag 10. Oktober det klart for storfest med Too Far Gone I Olavshallen. Få med deg låter som

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld. Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

0: Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan, det sier en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lag 17% av alle tog på Østlandet, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. USAs president Donald Trump har kunngjort en avtale om Grønland. Avtalen sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland, sier Trump, og legger til at avtalen imøtekommer alle USAs bekymringer. Danske myndigheter sier at de vil signere en avtale i neste uke, melder NTB. To personer ble reddet fra en seilbåt i nød i Nordsjøen i går kveld. De to seilerne mistet kontrollen på fartøyet mellom Shetland og Norge, og ble hentet opp av et helikopter. De to ble videre fraktet til Bergen med helikopter fra Oseberg-plattformen, ifølge Stavanger Aftenblad. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker Canada søndag og mandag. Han skal blant annet ha et bilateralt møte med Canadas statsminister Mark Carney, melder statsministerens kontor. Støre skal også besøke Universitetet i Ottawa og Kongsberg Geospatial, ifølge NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: God lørdag på Mea Radio.
2: God lørdag
1: med Stian Elverum.

da, det Beds Are Burning, Midnight Oil her I Nia Radio. Riktig god lørdags formiddag. Om en time så får du et gjenhør med ukas Trøndertoppen. Og så det skikkelig aktivitet denne lørdagen også da. Det arrangeres blant annet loppemarked I Ferhagen, teater med Karius og Baktus, konserter, jubileumsfest, frost på Røros, makremarker I hele 20 år med storfest I Storstugge. Og I Trondheim så forskningstorget åpent for alle fra 11 til 15. Publikum kan blant annet møte en robothund, lære om vannkraft, klima, arter I Trondheimsfjorden og nedetatene. Arrangementet her gjennomføres for 32. Gang I dag, og I kveld så blir Trondheim Spektrum fylt med tekno når Nida Rave 2026 arrangeres med kapasitet på opp til 3000 publikummer. Så ja, du av typen som vil ha full kalender I dag, eller skal han helst være helt tom? Kanskje du vil ut og bare liksom gå og bevege deg bort I gata og se om det finnes noe? Jeg tror nok det at det en blanding. Jeg liker å ha ting som skjer en lørdag, og så liker jeg å ha en rolig kalender. Begge deler flott. Kanskje variasjonen nøkkelen til et godt liv, og det må man ha. Break my stride her nå, Matthew Wilder. God lørdag!

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Bli med på Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I B-Langset Arena, fredag 9. oktober.
3: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
4: Hva skulle det vært for noe da?
3: Ja, hva kunne det vært?
5: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
0: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Er han nå blitt tryggere å levere og hente elever ved Støren barneskole, etter at området utenfor skolen ble bygd om like før skolestart. Hente- og bringesonen er blitt oppgradert, og fortsatt kan nå foresatte kan nå slippe av barna ved fortauet i stedet for ute i veibanen. Rektor Arnt Inge Nilsen sier til Trønderbladet at både ansatte og foresatte har gitt positive tilbakemeldinger på løsningen. Også parkeringsforholdet har blitt langt bedre. Skolen har nå fått 5-6 nye plasser, og totalt er det nå 38 oppmerket parkeringsplasser ved skolen. Tiltaket det skal først og fremst gjøre trafikken rundt skoleområdet mer oversiktlig og tryggere for elevene. Slike hente- og bringesoner er et tema ved mange skoler, der biler, gående og syklende skal bruke det samme området på travle tider av dagen. Regningen for den nye løsningen på Støren deles likt i mellom Midtre Gauldal kommune og Statens Vegvesen.

En tur for to til Kiel med Nea Radio. Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

Nye pristall skaper nå usikkerhet om Norges Bank kommer til å sette opp renta i høst. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at prisene i august var 3,3% høyere enn et år tidligere. Kjerneinflasjonen kom samtidig inn lavere enn Norges Bank selv hadde sett for seg. Det skriver Stjørdalsnytt som har snakket med to lokale banksjefer med ulikt syn på veien videre. Øystein Sorte i Sparebank 1 SMN tror fortsatt det kommer en renteheving i løpet av høsten. Arne Martin Laukvik i Hegra Sparebank mener derimot at banken bør vente. Han peker blant annet på at mat- og energiprisene kan stige som følge av situasjonen i Midtøsten, og med en høyere rente vil ha liten effekt på akkurat disse prisene. Også flere økonomer er blitt mer usikre.

0: Sikre. DNB og NHO peker på at prisveksten gjennom sommeren har vært lavere enn det Norges Bank hadde ventet.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
4: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

Fremskrittspartiet fortsetter sin framgang i Trondheim, samtidig som Høyre faller kraftig sammenlignet med kommunevalget i 2023. En ny måling fra Norstat for Adresseavisen og NRK gir Høyre 18,4% og FRP 16,3. Ved forrige kommunevalg fikk Høyre over 29%. Målinga gir samtidig de rødgrønne partiene, AP, SV, Rødt og MDG, et knapt flertall i bystyret. Arbeiderpartiet er størst, mens Høyre og FRP nå ligger langt nærmere hverandre enn tidligere. FRP's gruppeleder Elin Marie Andreassen sier partiet ønsker å være med å styre Trondheim etter neste valg. Høyres byrådsleder Ketil Reinskaug mener på sin side at Høyre fortsatt må være det ledende partiet i et borgerlig samarbeid. Også i Trøndelag fylke går FRP fram. Nå måles partiet til 17%, omtrent det samme som Høyre. Arbeiderpartiet er klart størst på fylkesmålinga.

Levanger Nye Teater har kastet seg over en av de virkelig kjente trønderske musikalene. Vinsjene på Kaja bygger på sangene til DDE og spilles denne gangen nå da på festiviteten i Levanger. Musikalen den følger en rekke karakterer på puben Vinsjene, der kjærlighet, gamle konflikter, ganske for så vidt høy promille, sørger for dramatikk. Avisa Innered har anmeldt forestillingen til generalprøven og gir terningkast 4. Avisa mener første akt blir både rotet og litt uengasjert, blant annet fordi mange skuespillere og et stort band kjemper om plassen på scenen. Samtidig får ensemble ros for spilleglede og ambisjonsnivå. Særlig Mildred Marita Ramberg Røthe og Tore Stavrum trekkes fram for sterke prestasjoner i andre akt. Og nettopp andre halvdel løfter ifølge anmeldelsen hele forestillingen med både humor, alvor og flere sterke musikalske øyeblikk.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
5: Ja dere, høsten er her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
6: bærbar blæblæser.
7: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
7: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Blæblæser.
8: Blæblæser. Vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
9: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.
12: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
13: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
11: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt.

En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene, dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Vi straks klar med en ny runde med Trøndertoppen for uke 38. Vi går gjennom lista rett etter det her.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
4: Så her, Lånkevin tilbake.
5: Nei, ikke, vent litt. Hæ? Kan du ikke sitte her og si på radioen, se her?
4: Jo da. Se her, Lånkevin tilbake.
5: Nei, du kan ikke bruke de ordene på radioen.
6: Lånkevin det?
5: Nei, se her. Det ingen som ser noe på radioen. Du må bruke hør her. Ja. Hør her. Hør her!
4: Bra! Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
5: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
8: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
9: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole. I Selbu og I Trondheim.
11: Mine damer og herrer, unge og gamle, hjertelig velkommen til Trøndertoppen. Topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Du stemmer frem dine favoritter på nearadio.no.
0: Trøndertoppen for uke 38 her og nå I gang. Vi skal gå gjennom lista. Navnet mitt Bård Danielsen, og vi starter med dem som har forlatt oss siden sist. For Love Me med Selma Eriksen var utfordrer I forrige uke, fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. En dans på nevroser har vært med et par uker, dem fikk heller ikke nok stemmer, ute av lista med låta Følg med. Og til slutt, Stein Larsen ute av lista. Med låta si godstog, ikke fordi at den ikke fikk nok stemmer, men fordi at den har vært med I 8 uker, og da en ute. Så da vi klar med en ny liste. Hvordan ser den ut? Vi starter som alltid med...
11: Plass nummer 10. Trøndertoppen. Det her plass nummer 10.
0: I uke 38 så det Marte Wolden som ligger på 10. plass med låta si Stor mann.

0: Trøndertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: 10. plassen, Marte Volden med Stor mann. 9. plassen, Petter Seljeseth med Hjerte banke på. Og på 8. plass, Evig, som låta heter fra gruppa Gras.
0: Plass nummer 7.
2: Og en utfordrer har kommet seg inn på 7. plassen. Det er Seb Ottesen med låta Danse for deg selv.

0: Det her plass nummer 5, Trøndertoppen.
1: Åge Aleksandersen selvsagt på Trøndertoppen, nå med ny musikk sammen med gruppa Svarttrosten. Her på femteplass, 15 000 år. Lys

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
3: Det er omål å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
5: Har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i 3 år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
6: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.
7: Nea Radio.
8: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
9: 7. plassen, Seb Ottesen, Danse for deg selv. 6. plassen, Sara Fjellvær, Leave Me. Og 5. plassen går til Ringreven og Aleksandersen med 15 000 år.
8: Plass nummer 4.
9: Nesten på pallen. Marianne Øyesvold er fremdeles med oss inne i si 5. uke med låta si Fri.

0: tredjeplass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Inne i siste uke på lista, der finner vi Eva Gussiås på en tredjeplass med låta som heter The Sound of You.

0: her er Trøndertoppen nummer to. Plass nummer to.
1: Hun var på sølvplass sist uke, og er på sølvplass også i uke 38. Helmine med låta DDE på radio.

0: DDE på radio. Det heter låta til Helmine på en sølvplass i uke 38. Hvem på topp? Du har kanskje skjønt det. Svaret får du rett etter det her.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
1: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus, en vekstbedrift der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: I helga det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset på Nyatun i Selbu, lørdag kveld.
10: Selbu Kunst har åpent i dag fra 10 til 15. Ta turen innom den nye butikken i E-bygget i Selbu og se kunst, håndverk og gaver fra lokale aktører. Velkommen.
9: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert i Tæle i Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld i Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18.
11: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
0: Før du får førsteplassen... Fjerdeplassen, Marianne Øyesvold med låta Fri. Tredjeplass, Eva Gussiås, The Sound of You. Og andreplassen, Helmine med DDE på radio.
11: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
0: Hun har vært med i to uker, og i begge de to ukene så har hun vært på førsteplass. Lise Olden med låta Alt skjer. Vi gratulerer.

Vi gratulerer nok en gang Lise Olden som vinner av Trøndertoppen denne gangen uke 38 med låta Alt er skjer. Vi har tre utfordrere som vil inn på lista, og den første det Matterhorn, og bak bandnavnet eller prosjektnavnet Matterhorn, der finner vi Tommy Sebastian Halseth med låta som heter Planet Blue.

0: it's been a year or two, and I've stopped looking at the things you do. Yes, you do.
1: Maja Grøseth fra Melhus med Stop Looking My Way, andre utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Tredje og siste utfordrer, det Frode Jektvik med ny musikk. Låta heter Ferra til Namsos.

0: Frode Jektvik med ferja til Namsos, tredje og siste utfordrer på Trøndertoppen uke 38. Da lista komplett, da det opp til deg. Gå inn på niaradio.no og lever din stemme der. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene i Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no.
2: Trøndertoppen presenteres av ABS Trafikkskole i Selbu og i Trondheim.

Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten i Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten i Modalen etter å ha blitt nedkjølt i fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet i Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen i fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. En person alvorlig skadet i en fallulykke ved Romsdalseggen i formiddag. Personen har falt i et ganske bratt parti, sier operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Et redningshelikopter sendt til stedet for å bistå. Romsdalseggen et populært område for turgåere. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord i Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra i går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn i anlegget, mens folk var samlet til bønn, melder NTB. 387 togavganger innstilt de tre nærmeste dagene. Dette som følge av togstreiken som rammer hovedsakelig Østlandet. Det 98 avganger som blir innstilt i dag. Det tilsvarer om lang 17% av alle togene på Østlandet, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge Kristoffer Lundeby, til NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Vega med Luka var det altså her I Nea Radio, hvor undertegnede Markus Falk Andersen skal holde ved selskap den her gode lørdagen, de neste tre timene. Og god stemning, det kan jeg love deg at det blir. Ja, det kan loves I hvert fall når du hører den sangen her I bakgrunnen. Det jo selvfølgelig The Weeknd. Blinding Lights. Håper du blir med frem til fem I hvert fall.

0: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Det du snakker om, he? Det ikke sant. Tullsjur.
2: Kan du banne på det?
1: Kjeften din! Hvorfor I svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk.
3: Gikk det bra?
4: Det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt I hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Helle oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du I oppavisa, på opp.no og på radioen.
7: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: Nea Radio. Kastel
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag. Betal årets frivillige radiolisens på

0: årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere i området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regna noen timer i uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal i dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Toppen av Fra Nord 2026 versjon der altså. Artisten var Razor her på Nea Radio. Og nå Ariana Grande. Denne gangen med I Hate That I Made You Love Me.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. Og lørdag 3. Oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa-musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
0: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara som skapt for norske forhold.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Mandag kveld det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopper og Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Niatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og døren åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Niatun I Selbu, lørdag kveld.

0: En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Norddalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Fortsatt god lørdag her I NEA Radio. Så koselig at nettopp du har skrudd på radioen din. Frem til klokka 5 skal jeg holde deg med godt selskap.

0: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
1: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst i dag. Det litt krise, ikke det?
4: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
3: Ja, stemmer det.
5: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre i rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett i nærheten. Driv. Drivstoff der du er.
6: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

samme det. Det fortsatt lørdag her I Nea Radio, og snart skal vi komme innom temaet lørdagsstemning og hvordan det har en påvirkning på deg. Men først, litt sang fra Laura Brain Again. Eller tror det som å si det? Laura Brain Again. Reagan. Tror det det I hvert fall. Her I radioen din, Self-Control. Self-Control.

0: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Nå det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk I alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nea Radio.
1: Det er fortsatt lørdag, og helga har for alvor inntruffet de fleste vil jeg tro. Og for meg har den I hvert fall det, og det gjør den allerede på fredag når du kommer hjem etter en lang dag. Åpne en stor potetgullpose, også kanskje en stor rød cola. Legg deg tilbake på sofaen, sett på noe artig på TV-en, for eksempel Forræder da, som mitt favorittprogram noen dagen, og bare ha det helt chill. Og det kanskje nettopp det som helga handler om, å bare ha bedre tid, gjør ting man liker, og ikke hele tiden tenk på hva som skal skje I morgen. For min del skjer det her I hvert fall etter klokka fem I dag, da går jeg av, men frem til det så skal jeg I hvert fall holde deg med god stemning denne lørdagen. Og det blir det, vet du. Her på Nea Radio får du god musikk. Akkurat nå, The Clash.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Fortsatt lørdag og fortsatt god stemning. Bruno Mars tuner inn

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Gjør et helgekupp. Fra torsdag til lørdag får du 400 gram kjøtt av storfe og svin fra Folkets. Før 72,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst I denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lånkrevyen tilbake, og du vil få se.
6: Neida, for se! Det får ikke se noen ting som helst!
7: Ja, Lånkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.
10: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

Sweet About Me var det her I Nea Radio. Jeg stikker innom for å si god helg til deg som lytter på. Og frem til klokka 17 det helgestemning, I hvert fall med meg altså. Nå, litt Vidar Villa her, for evig og alltid.

Moonlight, Top Loader her på Nea Radio den neste timen frem til klokka 17 altså skal jeg holde deg ved helgeselskap den her gode lørdagen. Mitt navn Markus og nå blir det stemning altså når vi får på den her låta. Nea Radio.

0: world's insane. Oh, I'm a little crazy, but the world's insane.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiks ferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: På Hamra Livs.
5: Hos Hamra Livs venter kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.

Dan Sivertsen, 10.000 tommeltotter her I Nea Radio. God lørdag til deg også, kjære lytter som hører på. Frem til klokka fem blir jeg I radioen din med helgestemning. Nå kaller fjordene Dreamin'.

0: Nea Radio.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok må si nå.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Nea Radio.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Christoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegget.

0: redningsmannskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Bli med på oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest I Belangset Arena, fredag 9. oktober.

0: Nea Radio.
1: Tidligere i år ble det annonsert at rappduoen Karpe skal legge opp I 2028. I sommer gjennomførte de 3 utsolgte konserter på Ekebergsletta, foran tusenvis av fans. Nå venter altså den siste turnéen før Karpe takker for seg, og det skjer da altså I 2028, der de skal fylle spektrum en rekke ganger. Og hva vel ikke bedre enn det med å spille nettopp litt Karpe? Dette en av deres nyeste låter, Karpe for For Life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg ditt I døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

på frukt og grønt, du sto ved ferskenen som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, yeah man, what's happening? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekninga.

Markus Hoff, they will always keep coming her på NEA Radio. Og nå kan du faktisk gå inn og stemme på nearadio.no, for Trøndertoppen går ukentlig, og neste ukes, ukens utfordrer Frode Jektik, Ferra til Namsos. Her igjen, vet du. Fint å få inn på.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
1: Lørdag 10. oktober det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: i Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager høstteater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.
5: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
4: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld.
6: Straks 17 her på Nea Radio. Det har vært utrolig koselig å få vært selskap til deg de siste 3 timene som har vært. Men lørdagen jo fortsatt ikke over da. Det noen gode timer igjen. Personlig så skal jeg dra hjem nå og sette meg i sofaen, åpne en god potetgullpose og en rød cola. Ja, det blir digg. Sara Larsson i hvert fall. Lush Life her på Nea Radio. Vi snakkes neste lørdag. God helg!

0: Nea Radio.
1: Generalforsamlingen.
2: Vi tilbake med generalforsamlingen på Nea Radio, og vi skal diskutere, debattere, kanskje krangle. Vi får se hva som dukker opp av tema. Jeg har sendt ut innkalling. Knut Ingersheim.
3: Ja, på plass.
2: Stine Larsen.
4: Ja, jeg her også.
2: Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Første tema I generalforsamlingen denne gangen, Knut Ingersheim, du har bedt om ordet.
1: Ja, jeg har jo bedt om ordet, for det har jo skjedd en del ting på diverse fronter siden siste generalforsamlingen var samlet så høytidelig som vi I dag. Og det de såkalte metabrillene.
0: Å ja.
1: Av mange kalt kanskje pervobriller.
0: Ja.
2: Absolutt. Jeg tror I hvert fall kvinner og barn tenker det.
1: Ja.
0: Jeg har jo da gått på den smellen og kjøpt meg sånne meta-AI-briller og har testet ut det. Ja. Jeg må si at jeg forsiktig da når jeg ute og bruker det. Jeg står ikke rett utenfor barneskoler I friminuttet med de her brillene på.
2: Lurt.
1: men hva det? Jeg har ikke sånne briller. Hva gjør de for noe?
0: De kjøpt, det ikke sånn, det ikke dyreste han folk lurer på. Ja, får du informasjon på skjermen på innsiden av glassene og sånn? Det får jeg ikke. Det kamera som tar bilder, så det videokamera. Og det kobles jo da til en app som følger med brillene, som da en AI-app. Sånn at jeg kan stå og se på noen ting, og så kan jeg si, hei briller, ta bildet. Og så tar de da automatisk bildet, og så kan jeg spørre etterpå, hva det egentlig jeg ser på? Og da kommer det et langt svar, en tenker seg om kanskje I en 2-3 sekunder da, og analysere det jeg ser.
1: Ja, hvordan får du svaret?
0: Jeg får det på, som, altså, de har da innebygde hodetelefoner, eller høytalere, som ligger rett over ørene, sånn at jeg får all informasjon da, verbalt, på norsk.
1: Vi skal ikke veldig mange år tilbake I tid, tenker jeg, før det at en person som sto på gata og sa «Hei, briller, hva ser jeg på nå?» ville ha blitt gjenstand for en viss oppmerksomhet fra helsevesenet.
0: Har ikke vi blitt vant til det her nå? Før I tida så hadde vi jo de her små øreproppene, ikke sant? Og folk gikk og snakket I mobiltelefonen. Og I starten så var det sånn, det var merkelig å se folk som gikk rundt og pratet med seg selv, jo schizofren, eller jeg husker det på kjøpesentra og sånt, sånn det der. Det virket veldig merkelig. Har vi blitt vant til det?
2: Jeg tror ikke vi helt vant til det. Altså, I hvert fall ikke når det gjelder brillene. Og det nok fordi at vi rundt som ikke har briller, vi har jo egentlig ikke noe kontroll på hva vedkommende som har briller driver på med.
0: Nei.
2: Det tror jeg ikke vi vant til, at vi går og snakker litt med oss selv, og sånn vi vel kanskje mer vant til da.
0: Mm.
2: Men jeg tror det her med at hvis du møter noen da som har AI-briller, så det litt sånn, skjer personen på meg, eller lager en meg. På en app, på en måte. Det jo ja. Litt sånn, det tror jeg vi helt vant til.
0: Nei.
1: Men hva det du redd for?
2: Nei, altså man vil jo vite hva man blir, altså hvis man blir filmet og kanskje sendt av gårde på noe nettside eller internett eller havner en eller annen plass I en app, så tror jeg nok at man kanskje synes det greit å vite.
1: Mm. Ja, altså å komme på nudiststranda kun iført briller jo, det kanskje, det blir sånne det nye sosiale regler ut av det.
0: Ja, det kan det jo hende. Regjeringen skal jo se på det her nå. Det var jo en kommune, det var Fredrikstad som var først ut med et forbud da. De kom og hadde tiltak før regjeringen bestemte seg for hvordan de skal angripe det her. Men det fokuseres jo veldig på det negative da, rundt de her brillene. De glemmer jo alt det positive.
1: Ja, hva det positive?
0: Nei, la oss ta folk som blinde da. Norges blindeforbund har sterke meninger I saken, registrert. De mener at dette et hjelpemiddel av en annen verden. Tenkte jeg hvis at du ute og går, og du blind, og du har sånne AI-briller, og du stirrer nedover, eller du, ja, du blind, og du, du har I hvert fall fokus på et eller annet vis da. Hjelp meg her nå!
1: Ja, jeg bare stusser litt rann på det der med briller for blinde.
0: Ja, men ja, du har ofte sett at du kan jo være blind av forskjellige årsaker, mm. og du kan jo være en øyesykdom, og det kan jo være at du ikke vil vise frem det faktum at øynene dine de går I alle mulige retninger. Og sånn. Det jo veldig mange blinde som bruker mørke solbriller.
1: Mm.
0: Men hvis at du da har det her brillene på, og du blind, og har da retning nedover I gata, så kan du spørre, hva ser jeg på nå? Jo, nå ser du på et fortau fremover og der, og det noen hindringer på veien, for eksempel. Det gravearbeid. Det stengt, det sperret og sånne der. Blindeforbundet har sett på muligheten til å bruke da sånne briller, og de ser positivt på det.
1: Hei, brille, gi meg en alternativ rute.
2: Det ville jo vært veldig kjedelig hvis det blir noe bugs da på det her systemet I brillene, hvis du blind og bruker det.
0: Ja.
2: Her det klar vei, og så... Ja, hvis de blir hacka for eksempel.
0: Oh, ja, du tenker
2: så ligger det liksom en sykkel i fortøvet uten at de oppfatter.
0: Litt som dem som stoler blindt på GPS-en I bilen sin og bare kjører rett på sjøen.
2: Ja.
1: Ja, eller AI som ofte gjør sånne ting da. Mm. Sånn der, ja, du har helt rett, det ligger en sykkel I veien. det noe annet jeg kan hjelpe deg med?
2: ja, de jo veldig enige.
0: Men ikke du nysgjerrig, Stine, på de her brillene? Kunne du ikke tenkt deg å teste det?
2: Kunne jeg selvfølgelig ha testet det. Helt klart. Jeg tror at det veldig mange som nysgjerrig på det og som vil teste selv. Jeg tror at problemet jo når du står på andre siden av brillen. Mhm. og sånn, blir jeg filmet nå sånn blir jeg tatt bilder av uten at jeg vet det jeg tror det det som egentlig, altså det jo personvernet her som utfordringen I den her metabrillesaken
1: og så tror jeg det blir andre sosiale regler nå, det blir sånn, her I huset så tar vi av oss skoene og brillene før vi går inn
2: ja, ikke sant
0: hvertfall før du går inn I garderoben
1: ja
2: men det jo litt sånn
1: dusjer du med brillene
2: men ikke sant, man blir jo litt kanskje litt paranoid før så var det jo sånn, hvis du gikk hjem fra byen en sen kveld, så var det jo altså da var det, hvis du var litt sånn forfullt, så du følte deg kanskje forfullt da, nå det jo egentlig nok med at du møter en fyr med Ray-Bans liksom
0: ja. Ja, men igjen, det positive her da at du går rundt da, og du på vei hjem og tusler hjem da, med de her meta-AI-brillene på deg, og så blir du kanskje utsatt for et eller annet, noen som kommer og skal banke deg eller noe sånt der og da har du jo det hele på film
1: Ja,
2: det sant.
0: Og hvis du kobler det til GPS-en, og du snytende full når du rusler hjem fra barnen på kvelden, og sånn, så der, så kommer brillene dine og korrigerer deg. Stopp, stopp, stopp, du skulle ta til venstre I forrige kryss. Ja. Hjelp meg hjem. Ja. Brilla, hallo brilla, jeg vil hjem.
2: Ja, jeg tror man bare må egentlig, det jo positive sider og negative sider ved det her, det det nok.
1: Men de litt sånn klumpet. De ikke så kul ennå.
0: Nei, altså du ser det jo veldig ofte, sånn som de brillene som jeg har kjøpt, I det øyeblikket de for eksempel tar et bilde, så blinker brillene opp sånn at vedkommende som står foran deg vil jo være klar over at her skjer det et eller annet.
2: Men det ikke snakk om at det skal bli påbudt nå, at det skal lys når det filmes og tas bilder?
1: Ja, men da burde jo I så fall være litt kult da, sånn at hele rammen lyser liksom.
0: Ja, men vi vet jo det at teknologien, den går jo med rasende fart. Og før eller siden så kommer det da kontaktlinser, AI-kontaktlinser, og da har du litt mer trøbbel med å se det, vil jeg tro.
1: Det skjer jo for meg at jeg vil ha sånn head-up-display, sånn som Terminator hadde, at du sånn, ser, stirrer jeg på Stine, så kommer opp Facebook-kontoen hennes, alder, bla bla bla, sånn, ja, info. Mm.
0: Altså, du kan sikkert bygge en masse sånne fine løsninger I de her brillene, som kan være til hjelp. Altså, tilbake til når du litt full, at du trenger litt veiledning og litt hjelp eller noe sånt. Og du står der da I barn klokka 10:50, og prøver å sjekke for at brillene dine sier, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei.
1: Dette bør du ikke gjøre. Det kommer du til å angre på.
2: Og så sier du, jo, men det har jeg lyst til å si dem, Ja, det har du helt rett I.
1: Ja.
0: Og ja, du mener det at... Altså,
1: AI-en vil jo alltid være AI. Enig med det.
0: Ja, den vil det. Den vil gi deg rett hele tiden. Den vil please deg.
1: Ja, den jo en people pleaser.
0: Ja, det det. Jeg synes at det kjempeartig, men jeg klar til å liksom, ja, oppføre meg I henhold til regelverket. Når regjeringen først kommer et regelverk, hva kan regelverket gå ut på?
1: Det vil jo sikkert bli som Stine sier at de vil lyse eller gi et eller annet signal når det filmes eller tas bilder, og så vil det kanskje bli begrenset med hvilken informasjon du kan hente opp, fordi det her kan jo knyttes til for eksempel ansiktsgjenkjenning da. Og da vil det jo være som for eksempel hvis du da blir forfulgt hjem fra byen, så kan du snu deg med brillene dine og så kan du si, hei brille, denne fyren I politiets arkiva?
0: Jeg vet at du sitter på gjerdet enda, du venter, du har tenkt å kjøpe dem før du får da røntgenfunksjonen, den X-ray specs.
2: Jeg skal ha Iron Man-effekten.
1: Ja, jeg vil ha Iron Man-effekten. Head-up display og røntgenfunksjon.
0: Ok, KI-brilla, teknologien, den raser fremover. Jeg tror ikke vi har sett det siste I så måte. Det kommer nok mer som vi nødt til å forholde oss til.
1: Hei, brille, spill ei låt.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
4: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Generalforsamlingen.
6: Du hører på generalforsamlingen på Nea Radio I studio I dag. Stine Larsen representerer da Stjørdals Nytt.
7: Ja.
6: Mm-hmm. Knut Ingersheim representerer da...
8: Ja, jeg representerer Nea Radio.
6: Ja.
8: Og litt meg selv.
6: Ja, ja det samme for min del. Navnet mitt Bård Danielsen, det Stine som har bedt om ordet.
7: Ja, jeg tenkte vi kunne snakke litt om tannlegeskrekk.
8: Hvorfor?
7: Skummelt. Nei, for det første, vi har jo hørt på adressa sin nye podcast, Sorte Hull. Ja. Jeg vet ikke om dere har hørt den.
8: Men, jo, jeg har hørt en episode.
7: Ja. Og jeg tenker jo, som en person som har hatt tannlegeskrekk I hele mitt liv, vil jeg påstå. Mm. At det veldig bra at det snakkes om. Altså, det et kjempetabu tema. Og jeg tror at alle med tannlegeskrekk veldig glad for at det kommer opp I lyset og blir snakket om.
8: Og igjen, hva det du redd for?
7: Nei, altså, det mye. Men det som altså, min historie jo, altså, det en kjempelang historie, så jeg skal dra, da blir vi sittende til I morgen. Men det nok noe som jeg har med meg helt siden mitt første tannlegebesøk på et tannlegekontor I Høyblokka på Risvolland. Der startet det. Og jeg husker jo ikke hva som skjedde. Jeg var jo kanskje 4 år. Men der startet det, og etter det så har jeg hatt tannlegeskrekk hele mitt liv. Frem til jeg da møtte og shoutout til tannlegen min, Oda. Møtte Oda, som en fantastisk tannlege, og som henviste meg da til det her TOO-teamet, som de pratet om I podcasten. Der jeg gikk I behandling, og vil egentlig anse meg som kurert fra tannlegeskrekk.
8: Jaha, det blir litt som flyskrekk det her da. Mm.
7: Ja, altså, man kan sikkert sammenligne.
6: Men hva var det du var redd for? Var det da sånn plutselig kraftig smerte?
7: Nei, altså, det var ikke én ting jeg var redd for. Det var bare det å gå til tannlegen var nok. Og smerten selvfølgelig, og det noe med lukta når du kommer inn til tannlegen. Og en annen ting som jeg synes var helt forferdelig med å gå til tannlegen, at de har det alltid så travelt. Du kommer, og så har du angst, og så skal du inn til tannlegen for å ordne et eller annet, og så har de det veldig travelt. Det rett inn og rett ut. Og det det noe som trigger mer angst, så det jo når du blir på en måte ikke sett.
8: Jeg tenker også at prisnivået kan gi litt angst der da.
6: Det var poenget mitt, tannlegeskrekken min handler mer i regninger.
8: Ja.
6: Altså, du redd for regninger, og at tannlegen skal se inn i kjeften min, og så skjer den inn i kjeften min, og så har han tatt sånn røntgen og sånn, og så går han ut, og så kjivlytter jeg på han, og så hører jeg at han driver og ringer, da, til et selskap som selger sånne motorbåter i yacht-klassen. Da vet jeg at her ting... Nå har den for sånn dollartegn i øvvann.
8: Jeg har bare kikket på røntgenbildene til Danielsen, og så sier han, du, den, vi går fra 20 til 26 fot,
6: ja. Ja.
7: Men det dere som ikke har ekte tannlegeskrekk som føler på det.
8: Ok.
7: Vi med tannlegeskrekk kan betale nesten hva som helst for å slippe å ha den tannlegeskrekken og for å bli frisk.
8: Mm. Har du prøvd lystgass?
7: Jeg har prøvd lystgass, men ikke i forbindelse med tannlegen.
8: Å nei.
7: Nei,
6: jeg har prøvd lystgass, eller lattergass, eller hva det var, men nå har jeg jo tre barn da, og nå har jeg vært med på tre sånne fødseler og sånn der, så skulle jeg holde den i maska,
8: ja, ja.
6: Ikke sant? Og være tilgjengelig da, og behjelpelig med den da. Men jeg måtte jo ta med noen magadrag selv da, for å finne ut hva er det her for noen ting.
8: Ja.
6: Det kjempeartig å være med på fødsel.
8: Ja, ja, ja.
6: Det synes jeg kjempegøy.
7: Ja, du sier det. Du sier det. Jeg følte ikke helt på det når jeg tok lystgass under fødselen, men det greit.
8: Men det som Stine sier da, en podcast serie hos Adressa, laget av Ingun Kyrkjebø, Sorte hull, som nettopp tar utgangspunkt i det her. Og det viser seg at veldig mange har det. Alle har en historie, og den ene verre enn den andre, når det gjelder opplevelser med tannlegen som barn. Mm. Og min tannlege, som fra Tyskland, og en relativt ung tannlege, sier hva i all verden, altså hun snakker jo litt sånn gebrokken tysk,

0: forut, sånn at de ikke skulle få noe tannpine og trøbbel og sånn.
1: Ja.
0: Og erstatte dem, og at du kunne få gebiss i konfirmasjonsgave.
1: Ja, hvorfor gjør ikke resten av helsevesenet det da? Ja,
0: bryllupsgave. Når ga de din kone et gebiss sist?
1: Jo, altså det var vel en periode vanlig at man fikk gebiss i konfirmasjonsgave. Sant?
0: Ja.
1: Ja, og sigarettetui og gebiss og langbukse. Nå er du voksen. Men altså, resten av helsevesenet burde jo også tenke forebyggende på den måten der. Du, vi har fjernet beina dine, vi, sånn at vi er sikre på at du ikke får noe problem med knærne senere.
0: Ja, det er jo smart. Altså, det er jo en fare for at du kan brekke foten en gang i tiden, så vi fjerner foten, vi.
1: Ja, ja, ja. Så ja. Nå får du en fin fot av stål eller titan, eller hva man nå bruker.
0: For min del så var det nok kanskje de her smertene, så jeg har ikke sånn reell tannlegeskrekk, men det var jo da, det gjorde vondt å borre, og sånn som du sier, jeg er jo så gammel at her skulle fylles med et eller annet farlig metall og sånn som det der. Og det var jo vondt å gå til tannlegen. Men det som var verre når at jeg gikk på barneskolen og sånn, fordi at når du skulle få din første tannlegetime, så ble det annonsert over det felles høyttalersystemet på skolen, hvor det plutselig kan sånn ding-dong, kan Bård Danielsen møte opp hos skoletannlegen? Og du bare sank sammen i stolen og tenkte, hva? Og det var første timen etter, så fikk du jo sånn tannlegekort, ikke sant, med dato og sånn på, men den første. Og så husker jeg også en annen ting, forebyggende fra barneskolen, når jeg var ung, hvor at hele klassen skulle møte på tannlegekontoret, vi skulle ha fluorskylling, og vi sto i kø for dere der.
2: Det gjorde vi også.
0: Ja.
2: Vi ble hentet, det var ikke noe høytalersystem til oss, men vi ble hentet i klasserommet av tannlegen. Så det var jo skrekkens kapittel når den hvite frakken kom inn i klasserommet, og du kunne være neste som skulle inn til tannlegen.
1: Vi hadde fluorpussing. Da kom tannlegen inn i klasserommet vårt.
0: Mm.
1: Og alle fikk en sånn engangs tannkost, og et lite glass med fluor, sikkert dødelig fluor.
0: Ja.
1: Og tannlegen hadde med en latterlig stor tannkost, og et stort plasttenner, plastgebiss. Og så demonstrerte han pussinga opp og ned, og frem og tilbake og inn og ut. Og vi skulle da, satt jo der som små lydige roboter, og gjorde akkurat det samme. Med sånn gnallsterk fluorløsning.
0: Ja. Ja, traumatisk å gå på barneskolen, fordi at noen gang så banket det på døra, og så åpnet døra seg, og så sto det en person der i hvit frakk. Da var det to ting det var snakk om. Da var det enten så var det da tannlege, og det var fluorskyld, eller så var det helsesøster som skulle ta piriké.
1: Ja, eller skolepsykologen.
0: Oh, ja. Ja, har du lyst til å prate mer om det, Knut Inge?
1: Ja, pirke var også en ting, ja. Men så var det at når du hadde vært hos tannlegen, så fikk du med deg en lapp med navnet til den neste eleven som skulle av gårde.
0: Mm.
1: Og da kunne du ta med den lappen der og gå inn i klasserommet og holde opp lappen. Og det ble helt stilt i klasserommet, og alle frykta det verste. Og så lot du som du ga den til noen og så skiftet.
0: Ja, ja, og ja.
1: Ja, det er sånn psykologisk terror.
2: Kjenner jeg på litt høy puls bare å snakke om det?
0: Men tannlegen, når du var ferdig da, så så du jo frem til litt av gulerot, for da kunne du bli med bort da, i en skuffe, så åpnet den skuffa, og den var full av ræl, sånne små figurer av plastgreier, når det blir blyantspisser. Ja, det var små figurer av dinosaurer, eller noe sånt. Nei, det var ikke noe av verdig du fikk. Altså hadde tannlegen eventuelt hadde skuffet full av nye iPhone-er eller noe sånt, så skulle, ja, da tror jeg hadde lettere for å møte opp.
1: Ja, det var jo datias Temu, den skuffa der.
0: Ja, det var det. Men det er jo en ting vi var inne om det. Det koster jo flesk å gå til tannlegen, og hvorfor kan ikke vi få tannlege inn i den generelle folkehelsa, at det er dekt av det, sånn som legen for eksempel?
1: Nei, det er jo politiske partier som mener det, og det har jo vært diskutert så lenge jeg kan husk at det her burde være sånn, men det har jo aldri blitt sånn, så tannlegene må jo ha en sånn utrolig kraftig lobbygruppe.
0: Mm.
1: For det er jo veldig rart, da, for tennene dine setter jo fast i kraniet ditt, og får du jo problemer med kjeve beinet, så er det jo en gjeng som tar over, og du betaler egenandel. Mens tenner, nei, da koster det hvite ut av øyet.
0: Ja, men så får du vel det dekt hvis at du eventuelt blir slått ned, og noen slår deg og slår ut et tann eller noe sånt, da slår du jo forsikringen inn.
1: Ja, bokstavelig talt, og kanskje det løsningen.

0: Ja. Ja. Hvis du har tannpine, så må du gå på byen og være litt avtal, og så tar det offentlige seg av det her.
1: Vær litt drittsekk på byen, ja. Nå, dra til meg, dra til meg. Nei, jeg mener, dra til meg, da. Her.
0: Gjerne der, ja. Ja.
2: Så den siden.
1: Peker du på rett side der du har trøbbel, eller noe sånt. En annen ting som jeg har registrert er jo det at du kan jo da, blant annet på Temu da, kjøpe tannblekingssett. Sett, ikke sant? Jeg vet ikke hvor skadelig, uskadelig, altså de kan være helsefarlige, har jeg hørt rektere om.
0: Det vil jeg absolutt ikke tro. Jeg vil anta at i Kina så har de ikke noen regler på det her. Tannbleking, ja nei, det er noe saltsyre da, eller et eller annet.
1: Ja. Har du testet det, Stine, tannbleking?
2: Jeg har aldri testet det. Og kommer nok heller ikke til å teste fra Temu, hvis jeg skal gjøre det.
0: Nei.
2: Det anbefaler egentlig ingen å gjøre det.
0: Du får jo også kjøpt tannlegesett på Temu, sånn at du kan fikse dine egne tenner.
1: GDS, altså det betyr gjør det selv, som GDS-pakke, ja, for her kan du rotfylle selv, og jeg gjør det selv.
2: Men det er jo, jeg tror jo at tannlegeskrekk fører til at man blir ganske kreativ.
1: Ja.
2: Altså folk trekker jo tenner selv, og man, når man har tannlegeskrekk så blir man ekstremt god på å finne på unnskyldninger.
1: Mm. Ja.
2: Altså for å ikke gå til tannlegen, for, ikke å, altså for å avlyse timene og alt det der, og da, og mange har jo vondt, ikke sant? Og blir litt desperat, så jeg tror nok mange har noen tenger og noen diverse sånn verktøy da, som de bruker selv. Og det hørte vi jo også i den podcasten i adressa, at folk har jo faktisk trekt sine egne tenner.
1: Jeg kjenner meg så gærlig igjen. Altså, skrekken min legger egentlig ikke å gå til tannlegen, men at det koster så gærlig mye. Altså, har jeg vunnet 1, 2, 3 millioner kroner, så har jeg kommet til å prioritere, jeg kommet til å satt av 300 000 til tannlege. Så jeg ikke noe sånn spesielt flink der. Og det løsnet en bit av en tann til meg. Og det var jo greit, ja. Har det noe å si? Jeg tenkte helt til at den biten som sto igjen ble veldig skarp.
0: Ja.
2: Mm.
1: Ja. Da var jeg og fant frem drillen og sånne små sånne, hva er det, sånne slipe...
0: Rondella?
1: Ja, slipegreier som du kan sette i drillen. Vzz, og så åpnet jeg kjeften, og så slipet jeg ned selv den spissen som gjorde at det ble veldig skarpt. Og det gjorde jo jækla vondt, så det er ikke smerten som er problemet. Altså, det er kostnaden. For min del.
0: Jeg tenker ofte på når jeg borrer, for det første det da, nå har jeg helt siden 80-tallet lest om at nå kommer snart den smertefrie tannlaseren, eller noe sånt, skjer jo aldri. Mm. Det er fortsatt det gode gamle borret, og det vibrerer jo hele kraniet når de holder på med det der.
1: Ja,
0: og så får du tinnitus av den lyden.
2: Ja, det er jo helt utrolig at de ikke har kommet lenger i dag. At de ikke, at det må, hvorfor må det høres ut som en vinkelsliper, liksom, som borrer inn i hjernen din?
0: Ja,
2: så det er jo... Ja, det jo, gir jo trauma.
1: Det gjør det. Når folk spør meg, ja, hva heter tannlegen din da? Tannlegen min, han heter Black & Decker.

0: superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Søndag 27. September klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Da turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. September altså klokka 18. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld.
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Heisan, Per Magne Moan her. Straks klar med ukas aller beste musikkprogram, spør du meg. Back to the 80s. Men først...
1: Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt I 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford e-transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
2: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassenguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Hei, hei.
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
10: Finn fram lederhåsen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
11: Karen Kvam.
12: Hvor ringer du fra, Karen?
11: Oppdal.
13: Ny jackpot neste ut I Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101.500 kroner.
12: Du var ekstremt rolig, da.
11: Ja.
12: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101.500 kroner.
11: Ja, det helt vilt.
12: Det, få høre på gjengen bak deg, da.
11: Ja, nok med sin, da.
12: Gratulerer, det står I hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
11: Ja, tusen takk.
13: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, I butikk og på nett. RadioBingo.no.

Vår lille ukentlige serie Back to the 80s. Musikk fra de glade 80-årene. Og vi har i dag kommet fram til året 1982. Dette året kom en av mine absolutt store personlige favoritter, eller vårt sluppe da, 1982, nemlig Marillion's Grendel. Vi skal ikke spille Grendel nå i dag, den varer nesten 20 minutter, og vi har spilt den tidligere i Back to the 80s. Men for å bøte på, skulle jeg si, for de som litt såret, så skal vi ha en god gammel Marillion-låt. Lel, her Market Square Heroes, A-sida, eller skal vi si B-sida, jeg vet ikke hva som var på den her singelen, og det var Grendel på ene sida, og det var Market Square Heroes på den andre sida.

ble vanskelig med stigning I programmet når vi startet med Marillion da, Market Square Heroes, men vi skal prøve å holde oss høyt oppe gjennom hele programmet. Vi skal ha artister som Gary Moore, Iron Maiden, Status Quo, tyske Nicole, og vi starter, eller vi fortsetter med David Bowie. Det var en film som kom ut I 1982 som het for Cat People, og vi skal høre titelsporet Putting Out Fire with Gasoline, David Bowie.

At people putting out fire with gasoline, David Bowie, filmmusikk fra 1982 her. Neste låt ut, det ja, du skal få høre låta, eller starten på den mest kjente utgaven av låta her nå først. Det Status Quo her.

You're in the army now. Den mest kjente utgaven. Det er ikke godeste Status Quo som har laget låten. Det er det noen nederlandske brødre ved navn Bolan som har gjort. Rob og Ferdy Bolan, og de laget altså den her låten i 1982. Og vi skal nå høre noe så sjelden som originalversjon av den.

Van Bolen her, You're in the Army Now, originalutgaven av denne låta. Det mange som har spilt inn igjen, og skal vi unne oss en litt røffere utgave også. Sabaton, et band som også har en versjon av denne her. Skal vi si at vi spiller litt av den også, så får vi skikkelig dose You're in the Army Now her.

0: Love ikke spiller flere versjoner av You're in the Army Now. Svenske Sabaton sin versjon var det vi hørte, men altså det var nederlandske Bolan Brothers som hadde den her originalt I 1982. Vi skal ha samme, skal ta si, samme stilen utover litt rann til. For den 26. April 1982 så kom singelen The Number of the Beast. Og siden så var vel ikke verden helt den samme. Vi snakket da om Iron Maiden, og det her var Bennetts sjuende singel der her. Plata kom like etterpå, og så den heter The Number of the Beast, og selvsagt skal vi spille den her nå. I sin helhet, ikke plata, men låta.
1: Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.

Ja, vi skal roe litt ned etter den her litt forholdsvis harde og tøffe, røffe starten på Back to the 80s I dag. Nå skal vi få stillferdig Grand Prix-musikk faktisk. For I herrens år 1982 så var det en tysk jente på 17 år som gikk hen og vant den internasjonale Grand Prix-finalen med en stillferdig låt. Kassegitar og litt tilhørende komp. Ein bisschen Frieden. Wir snakken um Nicole.

tyske Nicole eller Vesttyskland også, vet du hva det? Det var Vesttyskland og DDR i 1982. Vant den internasjonale MGP-finalen. Norske bidrag I det her året, det var Jahn Teigen og Anita Skorgan med Adjø. Vi skal ikke spille den nå, men vi skal holde oss, vi skal spille litt Jahn Teigen, fordi det for den var så primavera. Det var jo veldig, veldig I skuddet og populær på 80-tallet, og de laget norske versjoner av de utroligste låtene, blant annet fra Roxy Music's More Than This, og der laget de den her låten.

Et øyeblikk skal jeg komme og hjelpe dem. Sånn ja, da bare ta et tak her sånn. Lær av meg nå. Sånn ja, det går så bra.

Gjorde dem litt narr av Bette Davis Eyes med Ivar Medås øyne. Her var jo Primavera litt, ja, laget en versjon av Roxy Music's More Than This med låta Bare Piss. 1982 det store året, og Shakin' Stevens neste artist ut. Han hadde en stor hit både i England og ikke minst i USA og Norge med den her.

Shaken Stevens, Oh Dooley. Vi fortsetter I det store utlandet. Dolly Parton slapp I platen I 1982 som heter Heartbreak Express, og vi hører titelsporet.

Ulf Lundell var nest siste artist ut I dagens Spectudatis. Jeg sa, eller lovet dere Gary Moore også, og han slapp plata Corridors of Power I 1982, og ikke mest kjente albumet, eller låtene på den kanskje, men vi skal høre Don't Take Me For A Loser helt til slutt. Back to the 80s. Jeg tilbake her på NR Radio neste gang.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Vil du bidra til at noen får en meningsfull arbeidshverdag? Optimus AS ser etter flere samarbeidspartnere I området vårt. Vi har mange dyktige folk som ønsker seg en litt mer variert arbeidshverdag. Vi har jobbet lite regnet noen timer I uke for andre bedrifter. Kontakt oss hvis du vil vette mer. Hilsen oss på Optimus.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Mandag kveld. Det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 klokka 19.30. Møt opp og hei fram Selbu. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun I Selbu lørdag kveld.
5: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.

0: Det her er Nea Radio Pluss, og vi får straks et program i serien Platearkivet. Programleder det er Terje Forsberg, og han er straks klar like etter det her.
1: Hør her!
2: Bra!
1: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
2: Nei da, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
3: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang dem 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
4: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentin List i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
5: Det er omodet å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
4: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
6: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
7: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
9: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
10: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
9: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
10: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
9: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
11: Det du snakker om, he? Det er ikke sant. Tullsjur.
12: Kan du banne på det?
11: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring. Tung. Hala. Det er vekk.
13: Gikk det bra?
10: Det er bra, det er teater.
13: Ja.
14: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
15: Jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Er dette bilen vår?
16: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
17: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

rett inn på en tiendeplass på hitlista vår den 10. mai 1963 gikk Cliff Richard med Lucky Lips. The Springfields med Dusty Springfield I front hadde samtidig sin siste top 10 hit med Say I Won't Be There.

En amerikansk artist kommer inn på en åttende plass denne uken, og budskapet hans at det finnes to slags tårer. Two kinds of teardrops. Vi skal låne øre til Del Shannon.

0: Del Shannon var det, og vi skal slippe til enda en amerikaner, Roy Orbison. Sin siste platesuksess hadde han sammen med Traveling Wilburys samme året som han gikk bort, 52 år gammel, i 1988. Men 25 år tidligere var han aktuell med In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night.

Fra Texas, USA, Roy Orbison med In Dreams. Mens neste mann ut, Ned Miller, kom fra delstaten Utah. I 1957 ga han ut From a Jack to a King, som hele 6 år senere nådde en andre plass på de britiske hitlistene. Til avveksling så kan vi snu på denne singelskiva og høre på Parade of Broken Hearts.

Andy Williams var ingen smågutt I showbiz, med over 40 listeplasserte singler gjennom en 20-årsperiode. Nesten helt til topps gikk han I 1963 med Can't Get Used to Losing You.

Men de øverste plassene på det britiske platebarometeret fra mai 1963 ble kapret av engelske artister. Frank Ifield hadde stabilisert seg på fjerdeplassen med «Nobody's darling but mine».

Til å ta over etter Frank Ifield kommer to utbrytere fra The Shadows, Jet Harris og Tony Meehan, som kom opp med tre store instrumentalhits, Diamonds, Applejack, og den vi får høre nå, Scarlett O'Hara.

Nå det andreplassen på lista som står for tur. Mitch Marry skrev How Do You Do It som The Beatles spilte inn, og som George Martin foreslo som gruppas første single. Men det tøkte ikke John, Paul, George og Ringo var noe god idé. Jerry and the Pacemakers, derimot, de gjorde sin versjon og tok en helt til topps.

Topplåt for Jerry and the Pacemakers, How Do You Do It? I midlertid måtte de se seg slått, og I andre Liverpool-gruppe denne mai-vukken I 1963. Ingen kunne hindre selvaste Beatles I å hale I land en toppgevinst for låten de skrev ombord I turnébussen til Helen Shapiro. Inspirert av leserbrevspalta I New Musical Express, From You to Us, vart titelen From Me to You.

Da var vi egentlig kommet til veis ende til dette programmet. Men det var fristende å slenge med en låt til, nemlig den før nevnte Beatles-innspillingen til How Do You Do It fra september 1962, som ikke ble utgitt den gangen. Så kan dere sammenlikne. Takk for at dere hørte på.

0: Du har hørt Platearkivet her i Nia Radio Plus. Programleder, det Terje Forsberg. Nytt program kommer i morgen til samme tid.
1: Nå har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente i tre år og hele 60 000 kroner i rabatt. Og best av alt, 0 kroner i egenkapital. Kom inn om Melhus bil og prøvekjør Ford Explorer i dag.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: I helga er det stor fest på Nyatun i Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør er UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså på Nyatun i Selbu lørdag kveld.
10: Søndag er det åpen dag på Nordenge gårdsmuseum i Markabygda. Opplev alt fra knappenåli til bulldosere. 80 traktorer og oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
0: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
9: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.
0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nia Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nia Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

0: P20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Fredag 2. og lørdag 3. oktober blir det Oktoberfest Trondheim. Tyske klassikere laget på lokale trønderske råvarer. Iskald drikke, levende ompa-ompa musikk og DJ. Allsang og feststemning for over 1000 gjester. Ta med vennegjengen eller kollegaen og bli med på festen. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober. Oktoberfest Trondheim. .no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: sommer?
1: Hauda, vi er da kjent for det fine somrene våre, vi ser. Vi kan bade hver dag hele sommeren, vi. Det pleier å være 25 grader I vannet. Det var vanlig det, ser. Og sola steker, så jeg blir styrende. Varp på det her og det. Velkommen hit, frø.

0: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassundguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino Stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sie Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenga og firma. Billetter får du på eventis.no.
1: Utvikling, selvrespekt, menneskeverd. Kan vi hjelpe deg med å nå dine mål, eller bidra til at du får oppfylt drømmene dine? Optimus er en vekstbedrift, der vekst i denne sammenhengen betyr menneskelig vekst. Vi bidrar til at menneskene utvikler seg, menneskeverdet sitt og selvrespekten sin. Optimus AS skal være et naturlig førstevalg for menneskelig utvikling.
2: I Melhus Bil Stjørdal er stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-tronen.

Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med i trekningen.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt opp.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.
5: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
4: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Nea Radio.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Bli med på Oktoberfest i Belangset Arena fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i Belangset Arena, fredag 9. oktober.
1: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kopt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.
3: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Vel blåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Hør her!
6: Bra!
5: Lunkrevyen er tilbake, og du vil få se.
7: Neida, få se! Det får ikke se noen ting som helst!
8: Ja, Lunkrevyen spiller på Trudvang de 3., 10., 15., 17., 24., 30. og 31. oktober. Og da kan de gå inn på kultar.no og kjøpe seg billett, og da kan de nå se.
9: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna! Gode priser og oppgjør på dagen.
10: Programmet presenteres av
11: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Terje! Terje!
1: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Åh!
0: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
2: Jo, kanskje det.
0: Jeg ser Gula Elektro har sånn kampanjegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
1: Kan ikke du få til det, du? Vær så snill.
3: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
6: Foran å kjøpe seg ny.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, I Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: Søndag 27. september klokka 18 inviterer Selbu Korensemble til nok en konsert I Tæle I Selbu. Med på laget har de fått med seg Dag-Erik Oksvold. Ta turen for en hyggelig musikalsk kveld I Selbu. Søndag 27. september altså klokka 18. Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning I Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling I Kopperå, Per Bergs viser og dikt. I helga det stor fest på Nyatun I Selbu. Sjuende farhuset kommer og spiller. Arrangør UL Fremad, og dørene åpner klokka 21. Sjuende farhuset altså, på Nyatun I Selbu, lørdag kveld.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka 22.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Årets julebord-happening skjer på Scandic Lerkendal. 27. og 28. november feirer Vassendguttene 30 år med Trønderbataljonen, Hånstauran og Casino-stil. 4. og 5. desember blir det Trønderrock med Terje Tisland og Sige Gubba Gutta, pluss Grønne, Glitrende Tre og Dag og Absolutt Abba Show. Fantastisk julebordsbuffet for vennegjenger og firma. Billetter får du på eventis.no.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekninga.
1: Here we go.

0: Breisås kommer til Stjørdal lørdag 17. oktober på Værnes Bar. Du får hits og slagere på løpende bånd. Men hver gang jeg blir tøff. Og det blir Wild West Party. Billettsalget, det i gang. Med millioner av avspillinger på Spotify er Breisås klar for Værnes Bar lørdag 17. oktober. Billetter kjøper du på Hoopla.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Sminkekost i bilen. Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæblæs.
3: Blæblæblæblæs.
2: Blæsblæsblæs.
3: Blæsblæsblæs.
1: Velblåst.
4: Velvel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt via

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Det er tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogan stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
2: Du glad I å danse? Da har du muligheten helga 2. til 4. oktober I Vårdang. Mye pols, stort dansegulv, musikk av de beste I Trøndelag innenfor gammeldansen. For mer info så må du sjekke ut rorospols.no.

0: Cornelius Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Cornelius Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Cornelius Bil Stjørdal, best på varebil.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med I trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med I trekningen.

0: fire trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Nyhet hos Sparb Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
2: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: älskar dig.
1: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
2: I et fotoalbum der står tiden stilla.
3: Vi i Melhus Bil Stjørdal stolt over å ha solgt flest varebiler så langt i 2026. Nå velger stadig flere den nye Ford E-Transit AVD, den elektriske varebilen med firehjulstrekk bygd for norske forhold. Ta kontakt med Fredrik hos Melhus Bil Stjørdal I dag og opplev hvorfor så mange bedrifter velger Ford fra oss. Melhus Bil Stjørdal, best på varebil.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Du hører på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 2905, så du med I trekningen. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 2905 og bli med I trekningen.

0: En herlig, herlig hemmelighet har vi å dele med deg nå, kjære radiolytter.
1: Fra albumet Rai 2.
0: Rai 2. Det her er det det er, og vi to er gode. Hør du, for det rimer.
1: Ja.
0: God fornøyelse i Dansband Jukebox.

0: har den nye helelektriske Ford Explorer kommet. Og for en bil! Melus Bil på Stjørdal gir deg 0,95% fastrente I tre år og hele 60 000 kroner I rabatt. Og best av alt, 0 kroner I egenkapital. Kom inn om Melhus Bil og prøvekjør Ford Explorer I dag.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

Ja, det var en som sa her i går at det må gå an å prøve å finne fra Michael Jackson som svinger, som det går an å bryte opp litt inn i danseband Jukebox. Det har jeg prøvd. Det er en låt som jeg ser for meg det går an å ta med da, som det svinger litt sånn ordentlig av. Jeg går i bakgrunnen her nå. Det er Beat It i danseband Jukebox. Opp og dans, for alvor.

Mange band kommer ifra Ørsta, og ikke minst Sunnmøre. Vi nevner jo Fleng Vassing, guttene er jo etter dem, og ja, vi har noe rotløs under der, og også Crashville, relativt ferskte band da, som har gitt ut mange flotte låter. Går kanskje litt i hverandres fotspor, sier kanskje litt om hva som i vattnet der nede. Her i hvert fall Crashville og Bygdedans i Dansband Jukebox.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Vi møtes igjen et sted I Skandinavia.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Finn fram lederhosen og gjør deg klar. Billetter og bord, med eller uten mat og drikke, finner du på oktoberfesttrondheim.no. Oktoberfest Trondheim, 2. og 3. oktober.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Søndag det åpen dag på Nordenge Gårdsmuseum I Markabygda. Opplev alt fra knappenåler til bulldosere. 80 traktorer oppstart av mektige motorer, blant annet Norges eneste fungerende stjernemotor på 1000 hestekrefter. Åpent fra 12 til 17 søndag altså, med aktiviteter, mat og kaffe. Gratis for alle under 15 år.
7: Det tid for ny hjemmekamp igjen for Stjørdals Blink fotball. Søndag klokka 3 så kommer Lørenskog på besøk på TMT Sandskogen stadion for en nok en spennende hjemmekamp.
8: Danseband Jukebox.

0: Tusen takk.
1: Sara Solhaugen og Gluntan, er det sin tur nå, Charlie?
2: Ja, det er en av mine favoritter, faktisk.
1: Ja, men nå sier du jo veldig ofte det, da.
2: Ja.
1: Men det her er en eksepsjonelt igjen, sier. Ja,
2: jeg kunne tenkt meg å sotte opp med Sara.
1: Ja. I dansband Jukebox, jeg håper du har det bra der du er. Her får du servert dansbandmusikk. Og musikk som det går an å svinge seg til, det her later til å være litt sånn roligere, og det kan jo passe bra på danskelvet. Her er Gluntan, Sara Solhaugen.
2: Nytt det.

0: Ja, det er råtrivelig at du med oss her i Dansband Jukebox. Vi skal nå over dammen til Faith Hill. Få litt country i oss igjen.
1: Countryens hjemland, det.
0: Countryens hjemland. Over dammen. Ja, det er akkurat det. Det her er Peace of My Heart.

0: er neste ut nå her i Dansband Jukebox, og der er det jo en helt kobbel med låta Verdi blant dem.
1: Ja, veldig Elvis og country-inspirert han Ole Jønsson da, fra Skåne.
0: Ja, her er På egna Vegard.

0: straks får du den her flotte låten.
1: Bli med på Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober. Full fest med Melody Market. Du får hits som den her. Den her. Og den her. DJ Charlie og DJ Yldøv sørger for musikk og god stemning før bandet entrer scenen. Finn fram lederåsen, samle gjengen og gjør deg klar for en skikkelig oktoberfest. Oktoberfest i B. Langset Arena, fredag 9. oktober.
2: Nå er det tid for å tenke vinterdekk. Hos autoeksperten Hell Bilverksted får du vinterdekk fra Continental, testvinnende modeller og gode dekk i alle prisklasser. De hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen og kjøremønstret ditt. Og ønsker du en enklere dekksesong, kan du også spørre om dekkhotell. Vinterdekk og dekkhotell hos autoeksperten Hell Bilverksted.

Vil du vinne en tur for to til Kiel med Nea Radio? Med buss fra Trøndelag? Betal årets frivillige radiolisens på 400 kroner med VIPS til nummer 20905, så du med i trekninga. Samtidig støtter du Nea Radio og bidrar til at vi fortsatt kan lage god og lokal radio for hele Trøndelag. Turen går fra 5. til 7. november, og vinneren trekkes mandag 28. september. VIPS 400 kroner til 20905 og bli med i trekninga.

0: Snart fortsetter musikken med enda mer gode favoritter. For eksempel den her.
1: Var piken der nede i dalen.
2: Leite du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Terje! Terje!
4: Ja! Vent litt da! Dere må bære inn ved her! Au!
3: Skal ikke vi heller kjøpe oss en sånn varmepumpe?
4: Jo, kanskje det.
3: Jeg ser Gaula Elektro har sånn kamp.

0: champagnegreier nå. Kan bestille rett på nettet her.
1: Åh, kan ikke du få til, du? Vær så snill.
2: Ja, nå har vi kampanje. Bestill på gaulaelektro.no.
3: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.

Det en til band som heter for Skandinavia. Den ble etablert i, for første gang, må jeg kunne si da, i 1988. Det var faktisk etter inn det idé av plateselskapet Marian og Steinar, eller T da, Marian og Steinar Storm Kristiansen. Fire av bandets medlemmer kom jo opprinnelig fra orkestret Katto, som ble opplyst da bandets vokalist Tore Halvorsen begynte i Ole Ivars i sin tid. De fikk så med seg igjen to medlemmer fra Torjengs og January, og startet da Skandinavia. Mest kjent på den vokalistiske fronten, det jo Rune Rudberg, var jo innom bandet to ganger. Og det har vært litt forskjellige episoder som gjorde at den både kom inn og for ut. Og vi har andre vokalister også. Vår egen Erik Johansen fra Trondheim for eksempel. Her skal du få Erik Johansen på vokalist sammen med Skandinavia. Låta, den, eller de synger om en dame som heter Jessica. Hvilken Jessica? Ja, vi får spekulere, vi får høre.

0: Stugudam. Stugudalen skal vi til nå, nærmere bestemt til bandet Stjørdalsbandet Harlekin. Veldig mange stjørdalinger som er glad i Stugudalen, og spesielt i påska, sommeren, vinterferie, jula, ikke minst da, og så videre. Jeg tror kanskje vi skal holde oss til sommeren nå da, og det her er berømte campinglivet. Det går jo i det her klassiske da, grillmat, båt, fisking, sett fast sluken oppi treet, og alt det her.
1: Mye barnesjukdom.
0: Mye barnesjukdom, ja, absolutt. Og lange dager, og sene morgener, sene kvelder, kanskje. Her er Harlekin i Nea Radio. Du får campingliv i dans.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret, på vei til hjertet ditt.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Meråker Museet inviterer til siste ordinære åpning i Industrimuseet for sesongen nå på søndag. Førstkommende søndag altså, fra 11 til 14. Det blir film om industriutvikling i Kopperå, Per Bergs viser og dikt. Mandag kveld er det fotballkamp på Selbu kunstgress. Selbu møter Charlottenlund 2 kl. 19.30. Møt opp og hei fram Selbu.

Nå jeg tvil om denne låten her helt innenfor når vi kommer til Dansband Jukebox, for han svinger ikke, men det går an å danse til låten. Og så en så utrolig fin da. Jeg må bare innrømme det at det her en av mine favorittlåter fra Vestlandsfanden. I Dansband Jukebox, mitt navn Stian Elvrum, det her